na uchinzo izwirangu ziva kuti andina kushanduka nguva inogona kuti paradzanisa asirudo haruperi.